0: польскае пісьменства трымаюць Касцюковіча. Масштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты 5 верасня ў эфіры «Беларусь-3». Цырымонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Цырымонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў шаляў будзе шанец змяніць сваё меркаванне пра нейкага чалавека. Магчыма, нават што гэтым чалавекам будуць яны самі. На працягу дня хто-небудзь з акружэння шаляў цалкам можа прадэманстраваць зусім незвычайныя паводзіны. Шэрая мышка ўвойдзе ў вобраз жанчыны вамп, скнара расшчодрыцца на пачастунак, недалёкі калега вырабіць на свет разумную думку. Зрэшты, і самі шалі наўрад заўтра стануць выключэннем, здзівіўшы ўсіх новымі праявамі сваёй шматграннай натуры. Заўтра, устаючы раніцай з ложка, скарпіён не можа нават выказаць здагадку, якія змены адбудуцца ў яго жыцці. Гэты дзень можа стаць паварот, падзеі абяцаюць развівацца не так, як ён меркаваў, прымушаючы скарпіёна прама на хаду прымаць важныя рашэнні. Нечаканыя весткі, справы, новыя знаёмствы, любая падзея заўтра мае шанец адбіцца на лёсе скарпіёна, пакінуўшы ў яго жыцці значны след. Яму варта памятаць пра гэта, за што б ён заўтра не браўся і якія б рашэнні не прымаў. Заўтра стральцу варта прыслухоўвацца да сваёй інтуіцыі. Яна дапаможа яму арыентавацца ў хутка змяняючайся абстаноўцы. Дзень абяцае быць насычаным і цікавым, а павароты лёсу непрадказальнымі. Пазітыўны настрой, дапытлівасць і крыха авантурызму дапамогуць стральцу максімальна выкарыстоўваць магчымасці заўтрашняга дня, у тым ліку і ў рамантычным плане. Стралец мае шанец сустрэць чалавека, які прымусіць яго сэрца пачашча набіцца. Заўтра ў Казярога будзе дрэнна з пачуццём гумару, асабліва калі яно накіравана ў яго адрас. На працягу дня ў яго душы можа назапашвацца раздражненне, якое Казярог з задавальненнем выплюхне на галовы любога, хто рызыкне над ім жартаваць або яму пярэчыць. Каб не правакаваць людзей ды і самога сябе, Казярогу заўтра карысна сысці галавой у справы і клопаты. Тут яго сур'ёзнасць будзе гуляць яму толькі на руку. Заўтра дзень дае вадалею выдатную магчымасць атрымаць перамогу над кімсьці, магчыма, нават не адну. Нават калі даказваць сваю перавагу не ўваходзіць у яго планы, сітуацыя можа раз за разам падштурхоўваць вадалея да гэтага, а падаючы яму шанец паказаць сябе з самага выгаднага боку. Гэта можа тычыцца працы, вучобы, дружбы, рамантычных адносін, словам, любой сферы жыцця вадалея, дзе ён здольны прадэманстраваць свае таленты хоць бы перад адным гледачом. Заўтра большую частку дня дзелавая актыўнасць рыб будзе практычна роўная нулю. Затое яны з задавальненнем правядуць свой вольны час з блізкімі і сябрамі. Магчыма, нават рыбы нечакана для сябе выступяць ініцыятарам сяброўскай вечарынкі, пікніка або сумеснага паходу ў кіно. А вось перспектыва актыўнага адпачынку здольная правесці рыб у жах. Заўтра дзень, калі яны больш за ўсё на свеце цэняць адпачынак, утульнасць і камфорт. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.